میرے مالک پھر جیڑا تینوں پا جائے جیڑا تینوں چنگا لگے جس تے تیری کرپا ہو جائے او دی آرتی آپ منجور کر لیندے ہو او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے جو تس پاوے سو آرتی ہوئے بھائی آرتی منجور کی دی ہے جیڑا او دی حکم وچ چل رہا ہے جیڑا او دی رضا وچ چل رہا ہے جیڑا او دی کہے مطابق چل رہا ہے جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے بس آرتی منجور اسے لئی ہونی ہے اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکی اے ساڈی آرتی ہے کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی میں کل بھی ذکر کیتا سی گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں اک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا भगत कबीर जी कहंदे ने सुन संदिया तेरी देव दिवा कर अदपत आद समाई सुन संदिया तेरी देव दिवा कर सुन मीन्स सुंझ किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं कोई भावना नहीं माया माया का प्रभाव नहीं माया तो रहत माया तो निर्लेप सुन سنج جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی سن

اپنے پریتم کے ہوں برہوں جالی اس دی بندش پیروی تے شیورنجنی دے ملاپ دو راگاں دے ملاپ دے وچ ہے.

قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤں پانی بے سمندر